Dani mani ni da maga daga ma dani ga daga ma dani daga ma daga daga ma dani ma dani ga daga ma dani da maga da daga mani ma daga ma dani da maga da daga mani ga daga ma dani daga da daga mani ga daga ma dani ga daga ma daga daga ma ga daga ma daga daga ma dani ga daga ma dani da ga daga ma dani da ga daga ma dani da daga ma ga daga ma daga daga ma dani ga daga ma dani da ga daga ma dani da ga daga ma dani da ga ga daga ma dani da ga da Tagamadani dagama tagamadani daga tagamadani da tagamadani ga tagamada dadani dagama tagamada gagamadani da danigama ga tagamadani ga tagamadani da dadani dagama ga nidagama ga nidaga dadani da nimadani ga gagamadani da